Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Anugerah wong saged dikir niku anugerah. Cilaka wong sing boten gelem dikir, sampai dikir syahadat pun tidak mau. Dikir nggih, kalimah thayyibah pun tidak mau, celaka. Mereka bukan orang yang iman.

nek dheweke nglakoni kebagusan siji tak bales 10. Lho, niku tegese nyedhek sakilan Gusti Allah nyedhek sakdira. Kapane wong iku maca selawat ning Kanjeng Nabi kok sepisan dirahmati Allah ping 10. Nek kapane iku maca selawat ning Kanjeng Nabi kok ping 10 dirahmati Allah ping 100. Iku tegese nek nyedhek mbek aku sakilan, aku nyedhek sakdira. Nek dhewe nyedhek aku sakdira, aku nyedhek sadepa. Nek wong iku maca selawat ning kekasihku, nggih. Ning Kanjeng Nabi kok ping 100, Gusti Allah ngrahmati ping 1000. Kapane kawulaku ku maca selawat ning gone utusanku ning kekasihku ping 1000 jasate haram mlebu neraka. Nggih. Niku tegese nek nyedhek ambek mlaku Gusti Allah nyedhek ambek mlayu. Aja mbok tafsiri kleru, dadi Gusti Allah duwe sikil ya. Kok nyedhek ambek mlayu. Artinya pembalasan Allah itu lipat 10 kali daripada amal ibadahnya hamba. Luweh kathah imbalane. Nek sedekah siji dibales 10. Sedekah 10 dibales 100 dan begitu seterusnya. Para bapak saturuse niku enten hadis nggih. Enten hadis. Min hadisi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an akra'a 'alaikal Qur'an. Qala qultu ya Rasulullah samani laka rabbuk. Qala na'am. Faqara'a 'alayya